0: 大家好，欢迎收看凤凰正点播报，我是王峰，关注一下最新消息。伊朗为已故最高领袖哈梅内伊及其遇难家属所举行的葬礼祈祷仪式五号继续在德黑兰霍梅尼大礼拜堂举行。伊朗希望借这场持续多天的葬礼对外展示国家凝聚力和抵抗意识，但是呢，在现场对美国复仇、反对谈判以及质疑政府外交路线的声音也更加突出，这也反映出了伊朗国内围绕着未来路线存在着分歧。
1: 当地时间上午8点左右，数千民众聚集在德黑兰的伊玛姆霍梅尼大清真寺，为哈梅内伊及遇难家属举行葬礼祈祷仪式。伊朗总统佩泽西强、议长卡利巴夫等高级官员以及哈梅内伊的三个儿子参加了祈祷仪式。伊朗革命卫队总司令瓦西迪也出现在现场，不过新任最高领袖穆吉塔巴仍未公开露面。
2: من ترکیبی از حس سوگ، بغض و غرور به جهت اینکه رهبری داشتیم و البته جانشین ایشون رهبری هستند که ایران قدرتمند رو به دنیا معرفی کردند.
1: 伊朗官方和媒体把这场葬礼形容为一个民族对领袖的告别，也把民众的参与视为对新领导层和现有政治体制的支持。
2: حضور مردم نشان از بیعت مردم با رهبری جدید و همینطور ثابت قدم موندن در راه ولایت رو داره.
1: 但在团结和效忠之外，现场也出现了更加强硬的政治表态。不少民众把参加葬礼和复仇联系在一起，并明确反对向美国妥协。
3: هدف اینه که اتحادمون انسجاممون به جهانیان برسونیم، با اینکه شرایط کشورمون شرایط جنگیه، ولی که ما همچنان پشت رهبرمون هستیم و نمیذاریم کشورمون با تجاوزهای آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس تجزیه بشه.
1: 这种强硬情绪与政府继续落实停火谅解备忘录、保留与美谈判渠道的政策之间存在着明显分歧。
4: آمریکا فقط میتونیم بگیم که ما با کسی مثل یزید مذاکره نمی‌کنیم. پیام رهبرمون.
1: 还有人对美国总统特朗普发出威胁。
5: Mr. Trump, inglorious bastard, I have a message for you. Wait for us, revenge is coming. One of us come for you and cut your throat.
1: 伊朗国内目前分歧不仅涉及是否继续谈判，也涉及是否进一步利用霍尔木兹海峡向美国施压。
6: درست شاید مذاکره کنه ایران، ولی این معنیش نیست که این روابط با غرب گسترده خواهد شد و به نظر من سیاست خارجی ایران حتما شرق‌گراتر و بیشتر به سمت کشورهایی میره که همپیمانان واقعی ایران باشند.
1: 现场除了对外显示国内团结和凝聚力外，对内也显示强硬派与政府谈判团队之间的分歧正在扩大。葬礼结束后，这些强硬声音是否会转化为对政府的实际压力，并影响美伊谈判和霍尔木兹海峡政策，将成为新的观察重点。
7: 五号为哈梅内伊和他的家属举行的葬礼的祈祷仪式，也就意味着从公众的告别进入了一个国家程序和宗教程序，而六号送葬仪式将更为的重要，人数将预计更多。同时呢，伊朗的媒体呢把这场葬礼呢形容成一个民族对于领导人的告别，同时呢他再次向外展现的是国家的凝聚力和团结。凤凰卫视旅卫队凯穆森，德黑兰报道。

0: 星期一凌晨，在乌克兰总统泽连斯基发布空袭警报几个小时后，俄罗斯再次向乌克兰发射60多枚的各类型导弹以及300多架无人机。乌克兰表示，俄罗斯集中空袭主要对准首都基辅。另外，根据俄罗斯国防部的消息，俄军星期一凌晨向基辅和基辅州的军工企业和能源综合体密集打击，还打击位于第聂伯罗彼得罗夫斯克州的多地军事目标。与此同时，根据乌克兰军方的消息，乌克兰军方星期一向位于俄罗斯亚罗斯拉夫尔州以及列宁格勒州的炼油厂发动打击。此外，乌军自杀式无人机还袭击克里米亚的变电站以及军用机场。
1: 夜间，俄军对乌克兰的空袭主要集中在基辅和周边地区。在基辅的波吉尔区，一栋9层住宅楼被直接击中，17人被疏散至安全地带，28人借助云梯车从高层住宅中被救出。在达尔尼察区，一块碎片击中了一栋25层楼的4楼，引发火灾。救援人员从楼中救出22人，发现2人遇难。一栋30层住宅楼的23至25层因碎片击中起火，一栋19层住宅楼的屋顶部分坍塌，住宅楼院内有大量汽车起火。在格洛西耶夫斯基区，一栋办公楼因袭击起火。截止发稿，基辅在夜间空袭中共有11人死亡，近60人受伤，另有失踪人员，搜救工作仍在持续。临近基辅的维什涅沃在夜间遭到战争开始以来最大规模的袭击，城区内引发多处火灾。受空袭影响，7日早间，基辅市区部分道路实施交通管制，公交线路改道，基辅地区部分铁路路段也被限制列车通行。乌方承认，在夜间空袭中，乌克兰没有击落俄军使用的23枚伊斯坎德尔 M 和6枚锆石弹道导弹中的任何一枚。乌克兰爱国者防空系统严重缺乏拦截导弹，俄罗斯故意成批发射伊斯坎德尔和锆石导弹，试图压制反导防御系统。凤凰卫视特约记者李向基辅报道。
0: 伊朗已故最高领袖哈梅内伊的送葬仪式星期一在德黑兰举行，大批民众聚集在自由大道和自由广场沿线送别哈梅内伊。那根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式。在星期三，再送往伊拉克的2座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。而星期四，哈梅内伊的遗体将安葬在伊朗圣城马什哈德。
2: 6号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆，在人群中缓慢驶向自由广场。许多民众痛哭，捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
3: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
2: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
4: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. به نظر من مذاکره اشتباهه.
2: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次。

0: 尔巴拉举行送葬仪式。九号，哈梅内伊的遗体将在伊朗圣城马什哈德被安葬。
1: 六号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆，在人群中缓慢驶向自由广场。许多民众痛哭，捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
2: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
1: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
3: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. از نظر من مذاکره اشتباهه.
1: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
4: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت میکنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم، تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمیکنیم。
1: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
5: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه است از دست دادن رهبرشون، هم یک جو خشم آلود هست، خشمی که از قاتلان ایشون است، از ظالمانی که به ایشون ظلم کردند، همه این مردم منتظر انتقام هستند。
1: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅内伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，接任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。
6: 在我身后的就是哈梅内伊的灵车在这里缓缓经过，人们都在这儿痛哭，他们在高喊着我们失去了一个父亲。这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最为重要的。接下来哈梅内伊的灵车他会前前往库姆以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马什哈德安葬。长达了一周的这个葬礼可以说对伊朗来说意味着哈梅内伊时代的结束。凤凰卫视里的郑凯穆特恩德黑兰报道。
0: 黎巴嫩国家通讯社6号报道，以色列无人机在南部奈拜提耶袭击了一辆汽车，造成4人死亡，包括3名女性。现场可以看到一辆汽车被彻底的炸毁，残骸散落一地。救援人员到现场搜寻罹难者的遗体。报道指出，遇难者包括一名学校的女校长、她的母亲、一名外籍女佣以及一名叙利亚籍的男佣。据报，他们当时正在镇上检查房屋，却遭到了以色列无人机的锁定攻击。汽车被击中后，全车人员罹难。也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边的海域、海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。
7: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡， 是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
8: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات

0: 俄罗斯鄂木斯克炼油厂六号遭到乌克兰无人机的袭击。炼油厂位于西伯利亚的深处，距离乌克兰的控制区约2700公里。据报，这是战争爆发以来乌克兰发动的最远距离的空袭之一。工业区冒出火焰和滚滚浓烟。俄罗斯方面表示，正在评估这次攻击所造成的影响，应急部门正处理善后工作。鄂木斯克炼油厂是俄罗斯最大的国营炼油厂。此外，乌方还连夜袭击了俄罗斯两个石油出口港及多个军事和能源目标。中俄海上联合2026联合演习六号在山东青岛某军港正式开幕。
1: 这次演习设立联合导演部和联合指挥部，由两国海军混合编组。中方总导演指出，十余年来海上联合已成为巩固两军关系、提升联合行动能力的重要平台。俄方则指，演习有助于加强作战协同与专业交流，并提升共同维护地区和平稳定的能力。演习分为兵力集结、港岸筹划及海上演练三个阶段，双方兵力已于5日完成集结。开幕式后，两国海军展开指挥推演与战术协同，联合指挥部围绕防空反导、联合侦察等重点科目研讨。下一步，参演舰艇将赴青岛附近海空域组织联合侦察等演练，并开展使用武器训练。参加此次联合演习的中方参演舰艇均为中国海军现役主战舰艇，包括海军开封舰舷号124是中国自主设计建造的052D 改进型导弹驱逐舰，具有防空反舰能力强的突出特点，可单独或协同其他兵力攻击敌大中型水面舰艇、潜艇等目标。海军鞍山舰舷号103是中国自主研制的新型导弹驱逐舰，具有对海、对空、反潜等多种作战功能，信息化水平高，综合作战能力强。海军芜湖舰舷号539是中国自行设计建造的新型导弹护卫舰，装备有先进的雷达系统和垂直发射系统，具有防空、反舰、反潜能力强的特点，主要担负编队协同攻击敌大中型水面舰艇、编队反潜作战、编队协同防空和火力支援登陆，以及海上巡逻、警戒护航和驱护舰编队指挥等任务。海军可可西里湖舰舷号903是中国自行设计建造的新型远洋综合补给舰，2019年3月入列，满载排水量20000余吨，具有两舷三向四站同时补给能力，可通过横向、纵向、垂直和并靠等多种方式对舰艇编队实施油料、淡水、食品、弹药等物资补给作业。海军阳澄湖船舷号847是中国自行设计建造的926型综合援潜救生船，主要担负援潜救生、营救失事、水面舰艇等任务。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫六号回应中国海军试射潜射战略导弹一事，指俄方认为中国有权进行导弹试射，不会对任何国家构成所谓的威胁。
2: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. И Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером.
0: 对于中俄海上联合2026联合演习，佩斯科夫表示，此次演习同样不针对任何特定的国家，俄中两国在这一重要且关键的领域展开合作，反而是促进地区安全可预测性的重要力量。伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式六号在德黑兰举行，大批民众聚集在自由大道和自由广场的沿线送别哈梅内伊。根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式，并于八号再在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。九号，哈梅内伊的遗体将在伊朗圣城马什哈德被安葬。
3: 六号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候原定全长约10公里的送葬路线。由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短，运载哈梅内伊及其四名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
4: مردم عزیز من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم جای همه شما خالی است جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
3: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
5: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من جلوی زورگو نباید مذاکره کرد نباید کوتاه اومد از نظر من مذاکره اشتباهه
3: 哈梅内伊领导伊朗近四十年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
6: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت میکنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمیکنیم。
3: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
7: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه از دست دادن رهبرشون هم یک جو خشم آلود هست خشمی که از قاتلان ایشون هست از ظالمانی که به ایشون ظلم کردند همه این مردم منتظر انتقام هستند。
3: 据伊朗国家电视台六号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅内伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，接任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。
8: 在我身后的就是哈梅内伊的灵车在这里缓缓经过，人们都在这儿痛哭，他们在高喊着：“我们失去了一个父亲。”这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最为重要的。接下来，哈梅内伊的灵车他会前前往库姆，以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马沙的安葬。长达了一周的这个葬礼，可以说对伊朗来说意味着哈梅内伊时代的结束。凤凰卫视里的郑凯穆森，德黑兰报道。
0: 黎巴嫩国家通讯社六号报道，以色列无人机在南部奈拜提耶袭击了一辆汽车，造成四人死亡，包括三名女性。现场可以看到一辆汽车被彻底的炸毁，残骸散落一地。救援人员到现场搜寻罹难者的遗体。报道指出，遇难者包括一名学校的女校长、她的母亲、一名外籍女佣以及一名叙利亚籍的男佣。据报，他们当时正在镇上检查房屋，却遭到了以色列无人机的锁定攻击。汽车被击中后，全车人员罹难。也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边的海域、海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。
9: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
10: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
9: 在过去的七年来，联合国支持和台达协议。

0: 不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。不过现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声，一些参加者表示他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
1: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه است از دست دادن رهبرشون هم یک جو خشم آلود هست خشمی که از قاتلان ایشون است از ظالمانی که به ایشون ظلم کردند همه این مردم منتظر انتقام هستند
0: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅涅伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，接任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。
2: 在我身后的就是哈梅涅伊的灵车在这里缓缓经过，人们都在这痛哭，他们在高喊着我们失去了一个父亲。这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最为重要的。接下来哈梅涅伊的灵车他会前前往库姆以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马沙达安葬。长达了一周的这个葬礼可以说对伊朗来说意味着哈梅涅伊时代的结束。凤凰卫视李维珍·韩木森德黑兰报道。
3: 黎巴嫩国家通讯社6号报道，以色列无人机在南部奈拜提耶袭击了一辆汽车，造成四人死亡，包括三名女性。现场可以看到一辆汽车被彻底的炸毁，残骸散落一地，救援人员到现场搜寻罹难者的遗体。报道指出，遇难者包括一名学校的女校长、她的母亲、一名外籍女佣以及一名叙利亚籍的男佣。据报，他们当时正在镇上检查房屋，却遭到了以色列无人机的锁定攻击。汽车被击中后，全车人员罹难。也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边的海域海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。
4: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
5: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
4: 在过去的七年来，联合国支持荷台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
6: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة.مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات.
4: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门荷台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
7: The synchronization of Israel-Iran combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 下集回来继续关注。菲律宾副总统弹劾案正式开审。日本启动第21轮核污染水排海作业。

0: 俄罗斯鄂木斯克炼油厂六号遭到乌克兰无人机的袭击。炼油厂位于西伯利亚的深处，距离乌克兰的控制区约2700公里。据报，这是战争爆发以来乌克兰发动的最远距离的空袭之一。工业区冒出火焰和滚滚浓烟。俄罗斯方面表示，正在评估这次攻击所造成的影响，应急部门正处理善后工作。鄂木斯克炼油厂是俄罗斯最大的国营炼油厂。此外，乌方还连夜袭击了俄罗斯两个石油出口港及多个军事和能源目标。中俄海上联合2026联合演习六号在山东青岛某军港正式开幕。
1: 这次演习设立联合导演部和联合指挥部，由两国海军混合编组。中方总导演指出，十余年来海上联合已成为巩固两军关系、提升联合行动能力的重要平台。俄方则指演习有助于加强作战协同与专业交流，并提升共同维护地区和平稳定的能力。演习分为兵力集结、港岸筹划及海上演练三个阶段，双方兵力已于五日完成集结。开幕式后，两国海军展开指挥推演与战术协同，联合指挥部围绕防空反导、联合侦察等重点科目研讨。下一步，参演舰艇将赴青岛附近海空域组织联合侦察等演练，并开展使用武器训练。参加此次联合演习的中方参演舰艇均为中国海军现役主战舰艇，包括海军开封舰舷号124是中国自主设计建造的052地改进型导弹驱逐舰，具有防空反舰能力强的突出特点，可单独或协同其他兵力攻击敌大中型水面舰艇、潜艇等目标。海军鞍山舰舷号103是中国自主研制的新型导弹驱逐舰，具有对海、对空、反潜等多种作战功能，信息化水平高，综合作战能力强。海军芜湖舰舷号539是中国自行设计建造的新型导弹护卫舰，装备有先进的雷达系统和垂直发射系统，具有防空、反舰、反潜能力强的特点，主要担负编队协同攻击敌大中型水面舰艇、编队反潜作战、编队协同防空和火力支援登陆，以及海上巡逻、警戒护航和驱护舰编队指挥等任务。海军可可西里湖舰舷号903是中国自行设计建造的新型远洋综合补给舰，2019年3月入列，满载排水量20000余吨，具有两舷三向四栈同时补给能力，可通过横向、纵向、垂直和并靠等多种方式对舰艇编队实施油料、淡水、食品、弹药等物资补给作业。海军阳澄湖船舷号847是中国自行设计建造的926型综合援潜救生船，主要担负援潜救生、营救失事、水面舰艇等任务。凤凰卫视综合报道。
0: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫六号回应中国海军试射潜射战略导弹一事，指俄方认为中国有权进行导弹试射，不会对任何国家构成所谓的威胁。
2: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. И Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером.
0: 对于中俄海上联合2026联合演习，佩斯科夫表示，此次演习同样不针对任何特定的国家，俄中两国在这一重要且关键的领域展开合作，反而是促进地区安全可预测性的重要力量。伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式六号在德黑兰举行，大批民众聚集在自由大道和自由广场的沿线送别哈梅内伊。根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式，并于八号再在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。九号，哈梅内伊的遗体将在伊朗圣城马什哈德被安葬。
3: 六号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其四名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
4: مردم عزیز من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم جای همه شما خالی است جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن مسیر تشریح هستند
3: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
5: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من جلوی زورگو نباید مذاکره کرد نباید کوتاه اومد به نظر من مذاکره اشتباهه
3: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
6: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت کنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمی‌کنیم
3: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
7: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه از دست دادن رهبرشون هم یک جو خشم آلود هست خشمی که از قاتلان ایشون هست از ظالمانی که به ایشون ظلم کردن همه این مردم منتظر انتقام هستن
3: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅内伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，接任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。在我身后的就是哈梅内伊的。 灵车在这里缓缓经过，人们都在这痛哭，他们在高喊着：“我们失去了一个父亲。”这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最重要的。接下来，哈梅内伊的灵车他会前往库姆，以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马沙的安葬。长达了一周的这个葬礼，可以说对伊朗来说意味着哈梅内伊时代的结束。
0: 黎巴嫩国家通讯社6号报道，以色列无人机在南部奈拜提耶袭击了一辆汽车，造成4人死亡，包括3名女性。现场可以看到，一辆汽车被彻底的炸毁，残骸散落一地。救援人员到现场搜寻罹难者的遗体。报道指出，遇难者包括一名学校的女校长、她的母亲、一名外籍女佣以及一名叙利亚籍的男佣。 据报，他们当时正在镇上检查房屋，却遭到了以色列无人机的锁定攻击。汽车被击中后，全车人员罹难。也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。
8: 与此同时，也门周边的海域、海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
9: القوات الطرفين كل قوة تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية
8: 在过去的七年来，联合国支持和台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
10: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات
8: 与此同时也门附近海域海上安全形势近期持续紧张英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门和台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险

0: 舰翼主战舰艇，包括海军开封舰舷号124是中国自主设计建造的052地改进型导弹驱逐舰，具有防空反舰能力强的突出特点，可单独或协同其他兵力攻击敌大中型水面舰艇、潜艇等目标。海军鞍山舰舷号103是中国自主研制的新型导弹驱逐舰，具有对海、对空、反潜等多种作战功能，信息化水平高，综合作战能力强。海军芜湖舰舷号539是中国自行设计建造的新型导弹护卫舰，装备有先进的雷达系统和垂直发射系统，具有防空、反舰、反潜能力强的特点，主要担负编队协同攻击敌大中型水面舰艇、编队反潜作战、编队协同防空和火力支援登陆，以及海上巡逻、警戒护航和驱护舰编队指挥等任务。海军可可西里湖舰舷号903是中国自行设计建造的新型远洋综合补给舰，2019年3月入列，满载排水量20000余吨，具有2舷3向4站同时补给能力，可通过横向、纵向、垂直和并靠等多种方式对舰艇编队实施油料、淡水、食品、弹药等物资补给作业。海军阳澄湖船舷号847是中国自行设计建造的926型综合援潜救生船，主要担负援潜救生、营救失事、水面舰艇等任务。凤凰卫视综合报道。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6号回应中国海军试射潜射战略导弹一事，指俄方认为中国有权进行导弹试射，不会对任何国家构成所谓的威胁。
2: Мы считаем, что это суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. И Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером.
1: 对于中俄海上联合2026联合演习，佩斯科夫表示，此次演习同样不针对任何特定的国家。俄中两国在这一重要且关键的领域展开合作，反而是促进地区安全可预测性的重要力量。伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式6号在德黑兰举行，大批民众聚集在自由大道和自由广场的沿线送别哈梅内伊。根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式，并于8号再在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。9号，哈梅内伊的遗体将在伊朗圣城马什哈德被安葬。
3: 6号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
4: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
3: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
5: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. از نظر من مذاکره اشتباهه.
3: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
5: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت میکنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم، تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمی کنیم.
3: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是在等待伊朗对袭击者做出回应。
6: جوی که اینجا هست هم جو غم و اندوه هست از دست دادن رهبرشون هم یک جو خشم آلود هست خشمی که از قاتلان ایشون هست از ظالمانی که به ایشون ظلم کردن همه این مردم منتظر انتقام هستن
3: 据伊朗国家电视台6号报道，伊朗总统佩泽西奇扬等高级官员以及哈梅涅伊的家人、宗教界及社会各界代表都参加了送葬仪式。有未经证实的消息称，现任领袖的穆杰塔巴，他当天也曾出现在送葬人群中，但目前没有官方消息证实这一说法。
7: 在我身后的就是哈梅内伊的灵车在这里缓缓经过，人们都在这儿痛哭，他们在高喊着我们失去了一个父亲。这也是在德黑兰的最后一个行程，就送葬仪式是最为重要的。接下来哈梅内伊的灵车他会前前往库姆以及伊拉克的纳杰夫和卡尔巴拉，最后在马沙的安葬。长达了一周的这个葬礼可以说对伊朗来说意味着哈梅内伊时代的结束。凤凰卫视里的郑凯穆森德黑兰报道。
1: 黎巴嫩国家通讯社六号报道，以色列无人机在南部奈拜提耶袭击了一辆汽车，造成四人死亡，包括三名女性。现场可以看到一辆汽车被彻底的炸毁，残骸散落一地，救援人员到现场搜寻罹难者的遗体。报道指出，遇难者包括一名学校的女校长、她的母亲、一名外籍女佣以及一名叙利亚籍的男佣。据报，他们当时正在镇上检查房屋，却遭到了以色列无人机的锁定攻击。汽车被击中后，全车人员罹难。也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边的海域海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。
8: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
9: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
8: 在过去的七年来，联合国支持荷台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
10: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة.مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات.
8: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门荷台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
11: The synchronization of Israel-ground combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Al-Oshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
1: 下集回来继续关注。菲律宾副总统弹劾案正式开审。日本启动第21轮核污染水排海作业。

0: 接下来要关注到的是伊朗已故最高精神领袖哈梅内伊的送葬仪式，六号在德黑兰举行，有大批的民众聚集在自由大道和自由广场沿线送别哈梅内伊。
1: 根据官方的安排，哈梅内伊的灵柩将会被移送至伊朗圣城库姆举行送葬仪式，并于八号再在伊拉克的两座什叶派圣城纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式。九号，哈梅内伊的遗体将会在伊朗圣城马什哈德被安葬。
2: 六号一大早，大批民众聚集在德黑兰市中心等候。原定全长约10公里的送葬路线，由于现场人数众多，出于安全考虑临时缩短。运载哈梅内伊及其4名家人灵柩的车辆在人群中缓慢驶向自由广场，许多民众痛哭捶胸哀悼，手举伊朗国旗、哈梅内伊遗像和鲜花，并向灵车抛洒花瓣。德黑兰当天最高气温达到38摄氏度，消防车辆不断从高处喷水，为长时间守候的民众降温。
3: مردم عزیز، من نمیتونم احساس وصف ناپذیر حضور در جمع میلیونی عاشقان رهبر شهیدم را برای شما توصیف کنم. جای همه شما خالی است، جای همه شما خالی است و جایی که عشق موج میزند و همه به عشق رهبر شهید بدون در نظر گرفتن گرمای هوا، بدون خستگی و با نفس تازه در حال پیمودن
2: 在送葬现场，除了悲伤和哀悼，针对美国和以色列的愤怒情绪也十分强烈。部分民众不断高喊复仇口号，与此同时，一些民众也对伊朗继续与美国谈判表达了强硬的反对立场。
4: اگر مذاکره جواب میداد زمان آقای روحانی اینا جواب میداد، مذاکره در مقابل زورگو اشتباه ترین کاره به نظر من. جلوی زورگو نباید مذاکره کرد، نباید کوتاه اومد. از نظر من مذاکره اشتباهه.
2: 哈梅内伊领导伊朗近40年，在他的遗体经过德黑兰街头之际，不少支持者把参加葬礼视为再次表达政治忠诚的机会，也希望借此表明，最高领袖更替之后，伊朗现有政治体制仍将延续。
5: ما میایم تو مراسم تشییعشون شرکت میکنیم تا قدرتشون رو نشون بدیم، تا نشون بدیم به دنیا که ما پشت رهبرمون هیچ وقت خالی نمیکنیم。
2: 不过，现场最强烈的情绪仍然是悲伤和复仇的呼声。一些参加者表示，他们不仅是前来告别，也是。